esanyu ebera yonaje tulimu ya sanyu na esiriraba ate tulimba tudemu tuyimbe nabe kusanyu eri okulowoza nti tunaagenda mu nyumba y'Omukama.

0: Chitufu! Buli wasa sulalonia ya mama mubude. Chonge so muendo kwa sente kwa sabulo kuorebwa. Erejo chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga miswa banki nkure ya Uganda.

0: gwe bayita Mahatma Gandhi teyali mukristo, edini ye yali ya Buddha. Naye yateranga okusoma ekitabo ekitukuvu naddala endagaano empya, ate era ng'ajuliza nnyo Kristu mu bigambo bye ate era n'ebiwandiiko bye. Lumu munnamawulire yamubuuza lwaki tafuuka mu Kristu ate ng'asoma nnyo Bayibo n'okugijuliza. Yaddamu nti, "Nfubye okunoonya omukristo wannamaddala ateeka mu nkola Yesu by'ayigiriza, akyambuze. Bwe ndimuzuula, ono alimpaliriza okufuuka omukristu. Enjigiriza ya Kristu nnungi ddala, era mu baali babadde ku nsi tewali amusinga. Naye abantu enjigiriza ye tebagissa mu nkola." Katuwumbewumbe bwe tuti. Tuteekwa okubeera ekyo kye tukkiriza mu Kristu. Mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, leka tubeere ekyo kye tukkiriza ku Kristu. Owooluganda, leka tubeere ekyokulabirako ekirungi eri abalala. Obukristu bwaffe awo bwe bulina okulabikira, era we tugenda okwoleseza nti Kristu tumumanyi era tumutegeera. Jjukira ekibuuzo kiri kye twebuuzizza nga tutandika. Kristu yaani? Era tunaalaga tutya ensi nti ddala tumutegeera? Okwogera obwogezi owooluganda tekimala. Abantu kaakati baagala okulaba nga kye twogera ate era kye tukola. Ebikolwa jjukira nti biyigiriza okusinga ebigambo. Ate era n'ekirala nti empisa ennungi ezirabikira mu bulamu bwaffe ziyigiriza okusinga ebigambo ebiwoomerevu. Ne bw'onooyogera ebigambo ebiwoomerevu ebifaanana bitya, naye ng'ate ebigambo ebyo ebiwoomerevu bikontana n'ekyo ky'oli mu bulamu bwo, owooluganda temujja kubeera mugaso. Kale nno mu ngeri zino ze mpaddeko, ze zimu ku zo owooluganda mwe tunaayita okwanukula ekibuuzo kiri nti Kristu y'ani, ate era nti ensi tunaagiraga tutya nti Kristu tumutegeera. Mwenna mbaagaliza okubeera abagoberezi ba Kristu abannamaddala, era ensi tugirage nti Kristu tumutegeera nga tuyita mu bigambo byaffe ebirungi ate era ne mu bikolwa byaffe ebirungi.
1: Amiina.
0: Katuweerezeyo essaala nga tusabira ebyetaago bino. Mukama Katonda waffe, twagala tusabire bannaffe abasabidde emirimu gyabwe mu ngeri y'enjawulo. Mukama, abaana baabo bamanyi nti okubeera obulungi mu nsi bajja kuyita mu kigambo ky'okukola, naye emirimu gyabwe nga tegitambula bulungi babeera n'obweraliikirivu. Awo nno abaana bo bonna abasabidde emirimu, Mukama yongera okubayamba emirimu gyabwe egitambule bulungi. Bawa omukisa era bawa obulamu. Waliwo ne bannaffe abasabidde amaka gaabwe ate naddala nga basabira abaana baabwe. Mukama, amaka g'abaana gaago nabo twongera okugakukwasa. Aye ne wabeerawo ne bannaffe bo nga bakyali mu masomero eyo nga basoma, abo bonna twongera okubakukwasa. Mukama, babeere kumpi. Waliwo abasabye ekigambo eky'okubeera obumu, naddala ng'obumu buno buli mu baana mu maka ate nabo bennyini amaka gaabwe nga bagasabira. Mukama, era essaala eyo twongera okugikwanjulira. Bino byonna tubikuweereza Mukama ng'obwesige bwonna butuli mu ggwe. Yatugamba nti munoonye mujja kuzuula, mukonkone ku luggi mujja kuggulirwawo. Era ne mu ssaala ne tusoma nga tugamba nti toyinza kwerimba atanaffe kutulimba. Obwesige bwo Mukama butusindika okujja gy'oli ne twanjula ebyetaago bino. Bino byonna tubisaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Katumalirize nga tusoma malayika atembawe n'omukisa. Malayika w'Omukama yabuulira Maliya.
2: Maliya n'abeera olubuto ku bwamwoyo mutukuvu.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Maliya mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
0: Nze nzuuno muzaana w'Omukama.
2: Kikolebwe nga bw'ogambye.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu mwana w'enda yaweebwa omukisa.
2: Maliya mutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe.
0: Kigambo n'afuuka omuntu.
2: Nabera mu fe.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna.

0: That's right. Sente zo muzagala mukashi obane wemba ne chikalu nchibawa.
1: E nyabo sente tuzagala mukashi.
0: Mwina account.
1: Account tujiina mama.
0: Oh! Chinkoze bubikiri ku mobile money.
1: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
0: Mtaka kezi jako obezi jako zamwe.
1: Naye mama, ekitufu wanonyeji.
0: Ekitufu sente zo gwazi kwata oba waliwo omulala. Nakulabye ngapeta kumbelela mwangu.
2: Kake sabwe vye misanyon kume bidi abiri mubukaga. Hey, rokwe wa nisa kwa tani senda kume tuwale bidi joka. Jangu kufredio sapiense nsambia. Okunida nekenezio kupe ne duwadilo liye nsambia. We wandise, orwodi ndidilo kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeo za redio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyon kume bidi abiri mubukaga. Adil red and steady.

Twelso se sa windala. Time check. Esawa siwe se munana. Ezo mtutu. Time check ya kutusu wako. Beda msigan simbi wo ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemu mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko ze se MTN.